Så skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi baserer dette altså på musikkunnskap. Så la oss hoppe ut I det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2 kommer fra denne karen. Og så det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd I sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det vel ingen tvil om hvilken årstid vi innom I hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet også hvilken sommer, hvilket årstall det vi ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

Og det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv oss igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften, ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

dag passerer vi halvveis av arbeidsuka faktisk. Det det onsdag I dag. Onsdag, endelig onsdag, snart helg. Det kan vi egentlig begynne å si allerede I dag. Det ikke sånn at det ikke liksom, helgefølelsen har ikke kommet enda, den har ikke det. Forventningene mot helga, den begynner så smått å boble opp I meg, og det synes jeg alltid deilig. Eder Hanne, jeg håper du har lyst til å være med her og fjas og tulle litt grann, utover I onsdagen. Velkommen skal du være.

Har du bursdag I dag, den 10. juni. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med hun som synger A, B, C, D, E, F, U. Gail har bursdag I dag. Det også datteren til tidligere president I USA, Obama-gjengen, ja. Sasha Obama har bursdag I dag. Prinsesse Madeleine, Sveriges prinsesse, har bursdag. Det har også vår egen TV-prinsesse, eller dronning, alt etter hvor man plasserer Solveig Kloppen. Gratulerer med dagen.

Så skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi baserer dette altså på musikkunnskap. Så la oss hoppe ut I det. Ledetråd nummer 1. Hva denne her? Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2. Kommer fra denne karen. Og så det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd I sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det vel ingen tvil om hvilken årstid vi innom I hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet også hvilken sommer, hvilket årstall det vi ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

Og det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv oss igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften. Ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

I dag passerer vi halvveis av arbeidsuka faktisk. Det det onsdag I dag. Onsdag, endelig onsdag, snart helg. Det kan vi egentlig begynne å si allerede I dag. Det ikke sånn at det ikke liksom, helgefølelsen har ikke kommet enda, den har ikke det. Forventningene mot helga, den begynner så smått å boble opp I meg, og det synes jeg alltid deilig. Jeg heter Hanne, jeg håper du har lyst til å være med her og fjas og tulle litt grann utover I onsdagen. Velkommen skal du være.

Har du bursdag I dag, den 10. juni. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med hun som synger A, B, C, D, E, F, U. Gail har bursdag I dag. Det også datteren til tidligere president I USA, Obama-gjengen, ja. Sasha Obama har bursdag I dag. Prinsesse Madeleine, Sveriges prinsesse, har bursdag. Det har også vår egen TV-prinsesse, eller dronning, alt etter hvor man plasserer Solveig Kloppen. Gratulerer med dagen.

elsker jo alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær som